витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

А може то був сон, і все це показалось. А може то був сон,

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І повзе лінив човен, і гуркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню.

не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

перешкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 10 серпня. Наразі в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Кількість постраждалих унаслідок ударів військ РФ по Одеській області зросла до 14. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За словами посадовця, 11 людей госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як тяжкий, ще 5 – середньої важкості. Всім надається необхідна медична допомога. Російські війська атакували Суми 5 авіабомбами. Постраждали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, влучання сталися на 3 локаціях. Попередньо травмовано 5 людей. Наслідки та інформація щодо постраждалих уточнюються. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень. Агресор завдав 1 ракетного удару, застосував 9 ракет, здійснив 66 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6347 дронів «Камікадзе» та здійснив 2114 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1629 добу. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові контакти з посередниками впродовж тижня задля пакетів для протиповітряної оборони. Про це йшлося у вечірньому зведенні глави держави. Також президент висловив вдячність кожному, хто захищає нашу державу, захищає наші позиції, усім, хто пам'ятає, що доля України, української незалежності, вирішується тим внеском, який кожен з нас реально вкладає в захист України, підтримку тих, хто поруч. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою у війні, розв'язаній Росією проти України. Так Андрій Сибіга зреагував на заяву ЮНІСЕФ щодо повідомлень про загиблих і поранених дітей унаслідок атак у Російській Федерації та Україні. Окрім того, сказав глава МЗС, у заяві ЮНІСЕФ бракує базової перевірки фактів, адже в ній не згадується, що жертвами у Краснодарі стали наслідком падіння безпілотника, який, за повідомленнями, був перехоплений російською протиповітряною обороною. Також ЮНІСЕФ не перевірив інформацію про жертви в Україні. У Дніпропетровській області загинули 7, а не 3 дітей з однієї родини. Це воєнні злочини Росії, наголосив міністр закордонних справ. Він закликав ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та зажадати від Росії припинити вбивства невинних українських дітей. Міністр культури Литви Лукас Алсіс відвідав знищений росіянами книжковий склад у Харкові. Про це повідомив голова наглядової ради корпорації РНК «Ранок» Віктор Круглов. Нагадаємо, що у Харкові 1 серпня внаслідок російської атаки зайнялися склади корпорації РНК «Ранок», згоріли книги самого видавництва «Ранок», а також мережі книгарень «Книголенд» та видавництва «Редбері», «Джордж», «Фабула» та інших. Рятувальники боролися з вогнем кілька днів. Склад, за інформацією власника, відновленню не підлягає. Знищені 8 мільйонів примірників книжок, зокрема 600 тисяч підручників, які мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. У зв'язку з ремонтними роботами у столиці з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту на проспектах Романа Шухевича та Голосіївському. Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор». Як зазначається, фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці проспекту від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть з 8 до 17.00. Окрім того, з 10 серпня до 20 вересня частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. На Антарктичну станцію академік Вернадський доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України, лауреата Шевченківської премії Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр. Як зауважили в НАНС, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишилася Антарктида. Роботу розмістили в культовому барі «Фарадей» на станції поруч із старими платівками, книгами та іншими цінними речами. Українські полярники висловили вдячність метру за такий надзвичайний подарунок.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, 10 серпня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Згідно з прогнозом, температура вдень в більшості областей становитиме плюс 27, плюс 33 градуси за Цельсієм. У Києві та області мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься по області від 24 до 29 градусів за Цельсієм, у Києві плюс 27, плюс 29 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, 8.22. Україні доброго ранку. Пані, панове, хлопці, дівчата, українки, україночки. Раді вітати абсолютно усіх з... Ну, чудовий ранок з однієї сторони, здавалось би. Чому б не зробити його ще трішки чудовішим? Я сьогодні буду робити це, ну, намагатися робити це не один. Зі мною, як завжди, моя незмінна коліжанка Юна Крушинська. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, товариство. Доброго ранку, Андрію. Потеревенимо сьогодні і будемо намагатись зробити початок тижня, ну, таким, щоб вистачило наснаги і
2: надихаючим,
3: почуття,
2: надихаючим,
3: да, почуття гумору до завершення його.
2: Я спробую навіть пояснити, чому саме надихаючим. Подумалось мені про наступне. Кожне, ну, все почалося з того, що я задумався про те, що от народні прикмети – це ж люди, типу, спостерігали за якимись природними явищами і казали, типу, ага, ну, якщо там 10 січня, чи, якщо 19 січня за старим календарем на Водохрещу на річці мороз, значить буде добра весна, буде врожай, якщо багато снігу, буде все добре. Потім казали, що якщо там сонце сідає червоним, то це до сильного вітру, до похолодання. Потім, коли ластівка дуже низько літає над землею, то це буде дощ.
3: Андрій, а що це ти по народним прикметам так сьогодні?
2: Я до того, що а чим оці народні прикмети відрізняються від наукових досліджень? Ну, по факту, це такий, ну, своєрідний прообраз наукових досліджень. І пішли мої думки в сторону того, що якщо так розібратися, то кожна людина в чомусь науковець. Дивись, от ти сходила в зал, позаймалася, зранку кріпатурка трішечки, отако відчуваєш кожну мишцю. І наступного разу, коли в тебе вже без кріпатури ти йдеш в зал, ти знаєш, що ой, завтра зранку у мене буде кріпатурка. Можна зробити висновок, що ти провела певні дослідження, в результаті яких вияснила, якщо регулярно ходити в зал і поступово збільшувати нагрузку, то кожного разу після занять у тебе буде кріпатура. Науковий дослід?
3: Ну, скоріше всього...
2: З фізіології?
3: Скоріше всього, спостереження.
2: Ну, від спостереження до, ну, справжніх дослідів.
3: В науковій практиці метод спостереження теж є.
2: Так,
3: ось,
2: звичайно.
3: Але це доведено іншими просто вже.
2: І
3: кріпатурка
2: згадав
3: буде
2: я
3: від навантаження.
2: Згадав я про одну чудову премію, про яку ми чомусь ще жодного разу не говорили. Називається вона Шнобелівська або Ігнобелівська. Це теж саме премія. Якщо говорити, ну, от детально, як вона звучить, то називається вона повністю нагороди за досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім замислитись. Це спеціальна премія, яку започаткували в стінах Гарвардського університету, і що осені проходить нагородження цією премією людей, ну, науковців, які зробили або дивні, або на чиїсь погляд.
3: Або безглузді,
2: безглузді
3: на чиїсь погляд.
2: Безглузді якісь відкриття, досліди, встановили якісь певні закономірності. Та. І враховуючи те, що все, що стосується Ігнобелівської премії, максимально, на мій погляд, є несерйозним, там беруть участь абсолютно серйозні люди, і до організації цієї церемонії ставляться, ну, настільки серйозно. Буквально там, ну, в двох словах, протягом усієї церемонії глядачі, які сидять в залі, вони без зупинки складають паперові літачки, кидають їх на сцену, закидають повну всю сцену цими літачками. Ну і коли в кінці вечора, вже після церемонії, там є традиція, кожного разу виходить власник, володар мітли, і замітається сміття під бурхливі оплески усіх присутніх. І що найіронічніше, власник цієї мітли, це щороку одна і та сама людина, це справжній професор Гарварду Ройд Глауберг, який пізніше, що іронічно, отримав Нобелівську премію, ну, з фізики.
3: До речі, це не випадковість, бо дуже часто шнобелівські лауреати згодом отримують і Нобелівську премію.
2: Тому що, як я ж кажу, типу, здавалось би, на всю несерйозність цього дійства там беруть участь дуже серйозні і науковці, і вчені.
3: Да, але організатори теж запарились над тим, аби це не було нудно. І людина, яка отримує премію, в неї на свою промову є тільки 60 секунд. І якщо раптом, хоч на секунду довше вона намагається сказати щось розумне, зі сцени виходить дівчинка, яка голосно кричить, що треба це все завершувати, бо їй нудно.
2: Boring, boring, boring.
3: Так, так, так.
2: І вона це повторює. Поки людина не просто не виключиться. Та-та. І робиться ж це все не просто так. Є ж і приз за перемогу у Шнобелівській премії. Переможці отримують паперовий диплом, склеєний вручну і гігантську, за номіналом гігантську купюру, банкноту у 10 трильйонів доларів. Правда, це доларів Зімбабве часів, коли в них була гіперінфляція. Ну, тобто вони там навіть центів якихось не коштують.
3: Да, але тільки 10 вартість трильйонів. Паперу.
2: Але 10 трильйонів.
3: Звучить солідно, як мінімум. І, до речі, чи ти знаєш, що цього року Шнобелівська премія буде проходити 3 вересня і вперше в історії не в США, а в Європі?
2: Оцього я не знав. Отже, друзі, так.
3: Я хотіла додати, що проходити вона буде в Цюріху, але пов'язано це, на хвилиночку, з політичним питанням, оскільки політика Трампа дуже жорстока в плані міграційної цієї історії, то вперше переносять...
2: Ну, а давайте не забувати, що в Гарварді... Та й не тільки, в більшості найпотужніших університетах Сполучених Штатів, там же ж студенти зі всього світу, я думаю, що можливо і це
3: але,
2: теж дуже сильно
3: але вплинуло. Там так вплинуло настільки сильно, що наразі організатори говорять про те, що далі ця премія буде подорожувати іншими європейськими містами, і повернення її проведення у США поки що взагалі не розглядається. Тож будемо бачити і вболівати за когось у вересні, але
2: я навіть думаю, вже, що могли би висунути, ну, принаймні, як кандидата Дональда. Всі знають, що я найкращий президент Трампа.
3: До речі, у них же ж там теж є премія миру, яку він так хоче.
2: Та.
3: І там,
2: Шмиру.
3: До речі, да, і там дуже прикольні є номінації, але я думаю, що про це ми поговоримо вже пізніше.
2: Сьогодні зараз трішечки покопаємося в цих дослідах.
3: В найкращих наукових, на перший погляд, безглуздях, але я думаю, що вам буде цікаво.
2: Товариство, підемо на невеличку музичну паузу. Нагадаю про те, що в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, безпеку тих, хто поруч із вами. Перебувайте в укриттях. Сподіваюся, що класна музика допоможе вам зробити так, щоб цей час пройшов максимально на позитивній ноті.
3: Почуємось за кілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, товариство. Сьогодні говоримо про Шнобелівську премію, про досліди, експерименти і відкриття, які на перший погляд просто безглузді, але якщо заритися глибше, все ж таки мають яку прикладну користь.
0: А, да, але деколи вони ще є дуже іронічними і заставляють, ну, дійсно задуматись навіть над нашим повсякденним життям. До прикладу, ти знаєш, хто винайшов караоке?
2: Японці?
0: Японський барабанщик, да, Дайсукі його звали. Він працював в барі і, ну, типу, він часто акомпонемент, ну, типу.
2: Акомпонував.
0: Це слово понеділка. Ось відвідувачем, ну, і один раз до нього прийшов, значить, хто не знає цю історію, відвідувач бару, сказав, запиши мені цю музику, я буду, щоб я собі у відрядженні теж міг поспівати. Ну, і так винайшов цей Дайсукі караоке, потім воно в всіх барах було вже там запроваджене, при цьому він його, до речі, не запатентував і не заробив мільйонів. Але менше з тим він отримав Шнобелівську премію. Знаєш, як звучала номінація?
2: Yeah.
0: За створення абсолютно нового способу для людей вчитися терпіти один одного. Тобто вони це пояснили тим, що відзначають взагалі караоке як цей соціальний інструмент, який щовечора в багатьох барах по всьому світі змушує просто тисячі людей слухати, як їхні друзі чи взагалі незнайомці фальшиво співають складні пісні і при цьому відчувають себе ще й зірками. І це прям новий спосіб.
2: Ну, фальшиво, тренінгу. Не фальшиво, це вже третє питання, але...
0: Ну, да, тут я з тобою погоджуюсь.
2: Але як би не було, шнобелівські лауреати змогли одного разу зупинити війну між Росією і Швецією.
0: Та, о, ні. Як? І що ж, який же ж винахід? Якщо караоке не спрацювало, то що ж спрацювало?
2: У 90-х роках це відбувалося. Шведські військові фіксували на підводних гідрофонах дуже дивні таємні підводні звуки біля своїх берегів. І були впевнені, що це шпигунські російські підводні човни нового покоління, які порушують кордони незалежної Швеції. Ну і навіть там було оголошено стан підвищеної військової готовності. Але... Шведські вчені взяли ці записи, почали досліджувати записи, почали досліджувати фауну. І виявилося, що ці звуки – це звуки, які видають оселеці, коли спускають повітря зі своїх повітряних міхурів. Ну, тобто, всі, ну, але це не просто такий природний спосіб розслабити оселеця. Ще одна фраза, понеділка. Це спосіб оселеців орієнтуватися в стаї, ну, в косяку, і спосіб спілкуватися, передавати один одному інформацію. Ну, просто раніше цих звуків не чули, а тут виявилося, і ці вчені отримали. Правда, я не можу сказати, як називалася ця номінація, але, по-перше, Росія не напала на Швецію, а вчені отримали... вчені отримали заслужену премію за відкриття нової мови риб. О.
0: Нової мови риб.
2: Да.
0: Ну, розслабити оселеця. Мені подобається ця тема. Просто породжує дуже багато нових словесних зворотів.
2: Давай не будемо розвивати цю тему. Краще, ну, я не знаю, чи була Шнобелівська премія комусь, чи Нобелівська за... дослідження військових, ну, я думаю, що, напевно, не було, бо там, скоріш за все, всі ці дослідження засекречені, а коли вони розсекречуються, то вже, якби, і не настільки це дослідження
0: наукове. Ну, частина є. Якщо ти не пам'ятаєш, Шнобелівську премію відмітили, правда, вже після того, як пройшло багато років, дослідження військових під час Другої світової війни війни, які намагалися зробити ці бомби, керовані голубами. Було в них таке дослідження. Цей проект армія закрила, але згодом Шнобелівська премія його все ж таки згадала оцінила і відмітила. Да. Тобто там є що пошукати, насправді.
2: А цей проект Шнобелівської, проект нагорода Шнобелівської премії дали за дослідження у галузі, я не знаю, громадянської оборони, коли вчені розробили бюстгальтер жіночий, який дуже швидко перетворюється на два респіратора для мами і для дитини.
0: До речі, якщо я не помиляюсь, то це український ще й винахід. Ця Шнобелівська премія була українська.
2: Я не буду сперечатись, бо я навіть і не знаю, можливо, і українська.
0: А я тобі скажу, Олена Бондар, винахідниця, бюстгальтер-респіратор, 2009 рік. Це українська лікарка, уродженка Запоріжжя, вона працювала в Штатах і разом з колегами розробила оцей трансформований бюстгальтер, який перетворився у респіратор.
2: Олена, так?
0: Так, вітаємо, пані Олена.
2: Вітаємо пані Олену, першу українську трильярдерку.
0: Так, до речі, теж не просто так.
2: Найголовніше в цьому не зупинятися. І знову ж таки, говорячи про військові досягнення, не можу не згадати чудовий фільм, який, як на мене, просто ідеально підходить цю тему. Чоловіки, які витріщаються на козлів, або бойовий гіпноз кіз. Там в різних...
0: Вже сама назва чого варта.
2: В різному дубляжі воно по-різному.
0: Давай поговоримо.
2: Давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, товариство, сьогодні в рубриці про кіно у нас військово-політична комедія «Чоловіки, які витріщаються на козлів». Можна і так її перекласти. Вийшла на екрани ця стрічка у 2009 році, коли наша пані Олена, до речі, отримала Шнобелівську премію.
2: Можливо, це навіть якось пов'язано.
0: Це один, якщо так подивитись, то це дуже... кумедний, водночас дуже абсурдний і водночас дуже чесний погляд на військову машину США. І головна така цікавинка цієї стрічки полягає в тому, що попри свій абсолютно божевільний сюжет, вона базується на реальних фактах.
2: Саме формулювання військово-політична комедія,
0: Як це звучить для українців сьогодні?
2: Звичайна середа.
0: Так.
2: Отже, в цілому фільм починається з дисклеймера. У це важко повірити, але більша частина того, що ви побачите, чиста правда. І враховуючи те, що ти дивишся, враховуючи те, що бачиш потім у цьому фільмі, викликає дуже багато питань. Так, чекайте. Той дисклеймер. Окей, хай не на там реальних подіях, реально таке.
0: В світі так багато абсурду, дійсно.
2: Там фільм просто просякнутий абсурдом, хоча ситуації, які виникають, навіть приблизно не абсурдні і не смішні зовсім. Детальніше. Головний герой Боб, якого грає Юен Макгрегор, який грав Обі-Вана Кенобі у «Зоряних воїнах». Я скажу потім, чому це важливо в даному моменті. Він звичайний журналіст провінційного містечка, від нього пішла дружина, він втрачає свою роботу. І для того, аби довести... Дружина йде від нього, бо вважає його ганчіркою, з роботи його виганяють, тому що він, як журналіст, не може написати нічого путнього, нічого здатного. А це відбувається, коли в Іраку ще, конфлікт вже якби завершений, але ще певна напруженість присутня. І він вирішає відправитись в Кувейт, сподіваючись на зробити гучний репортаж про війну в Іраку, написати щось таке, чого до нього ще не писав. Хоча, написано вже було доста, як на мене, в цілому. Як би там не було, він оселяється в готелі в Кувейті і знайомиться з Бобом.
0: Боб – це головний герой.
2: З Ліном Кесіді, якого грає Джордж Клуні. Ще один нюанс. От про цей фільм мало хто чув, мало хто дивився, бо він, типу, авторське кіно. Але каст там акторів, ну, просто мощніший. Він знайомиться з Джорджем Клуні, який виявляється колишнім оперативним супертаємного підрозділу армії США під назвою «Армія нової землі». Ну і цей Лін, якого грає Джордж Клуні, розповідає, що американські військові роками розробляли програму підготовки воїнів-ченців, які за допомогою паранормальних здібностей, телепатії та медитацій мають припиняти війни без єдиного пострілу. Ці солдати, типу, там вчилися проходити крізь стіни, розганяти хмари поглядом, навіть вбивати піддослідних козлів одним лише тривалим зосередженим поглядом. Ну і цей журналіст Боб вирушає разом із Ліном в подорож крізь іракську пустелю, ну, бо Лін, типу, по секретній урядовій місії має їхати в пустелю в Іраку, і той Боб за ним ув'язується. Ну і крок за кроком цей журналіст дізнається історію створення підрозділу, і хто його заснував, історію занепаду через там певні нюанси політичні ігри. Ну і там є і серйозні, піднімаються і серйозні теми, і так, ну, і на кшталт полон, військові дії і в цілому перебування на досить таки небезпечних територіях без будь-якого захисту і прикриття. Тому, ну, щиро раджу.
0: Фільм вартий уваги, і тут важливо ще сказати, що сценарій все ж таки був написаний за одноіменною книгою. Вона теж стала бестселером журналіста і документаліста Джона Ронсона. І Ронсон провів масштабне розслідування, знайшов реальних офіцерів цієї військової розвідки, які у 70-х-80-х роках наповну серйозно намагалися впроваджувати практики New Age у бойову підготовку спецпризначенців. Цікавих фактів про цей фільм ще є багато.
2: На тему того, що я казав, що цікаво, що цього журналіста грає Обі-Ван Кенобі з «Зоряних воєн». У цьому фільмі герой Джорджа Клуні, він називав себе і своїх побратимів з цього підрозділу «Армія нової землі» «Рицарі-джедаї».
0: Так. Ну і варто сказати ще про те, що прем'єра відбулась на престижних кінофестивалях у Венеції та Торонто, де картину зустріли дуже тепло. І хоча абсурдні отакі от трошечки навіть чорні комедії рідко там отримують Оскар, але фільм отримав визнання у професійних колах. Номінація на Empire Awards, і стрічка претендувала на нагороду як найкраща комедія року. Визнання Центральної асоціації кінокритиків Огайо, на хвилиночку, фільм отримав номінації та нагороди.
2: Думаєш, по абсурду сьогодні.
0: Так, за акторський ансамбль та сміливий адаптований сценарій. Ну і що головне, це касовий успіх. При скромному бюджеті у 25 мільйонів доларів, нагадаю, це 2009 рік, фільм зібрав у світовому прокаті майже 70 мільйонів. І це довело, що інтерес глядачів до...
2: А це авторське кіно.
0: Авторське кіно, на хвилиночку. І воно доволі специфічне.
2: Коли ми кажемо авторське, маємо на увазі, що знято людьми, які просто горять фільмами і хочуть щось робити, незважаючи на бюджети, незважаючи на те, що про них скажуть і хто це потім побачить. Друзі, дуже раджу. Чоловіки, які витріщаються на козлів, або ж в іншому перекладі бойовий гіпноз проти кіз, це просто недооцінений, так буде правильніше, шедевр чорного гумору з розкішним акторським складом. Це не про містику, не про людську віру там чи навіювання. Це фільм для тих, хто любить нестандартний гумор, інтелектуальну сатиру та готовий поглянути на серйозні речі з посмішкою. Якщо бажаєте переглянути цей фільм, або ж, можливо, відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами виключно для вас.
0: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Можна дивитись на телевізорі, телефоні, ноутбуці, на будь-якому гаджеті, вдома, на відпочинку, на роботі чи у дорозі. І якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. Тож обов'язково спробуйте, адже хороші історії завжди краще звучать рідною мовою. Реклама на Teren.fm.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
0: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
5: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуються ранкові теревені. Ми з Андрієм в обидві ноги влітаємо.
1: Синхронно в унісон.
0: Так,
1: Репетували.
0: Перед тим, як продовжуємо нашу розмову, нагадування, що Україною шириться повітряна тривога, в деяких регіонах вона оголошена. Якщо ви там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, а ми в цей час продовжимо мовити для вас і трішечки якось цей час разом проводити. Тим паче, тема в нас сьогодні цікава і доволі дискусійна. Говоримо сьогодні про Шнобелівську премію, про наукові відкриття, які на перший погляд здаються безглуздими, а якщо придивитись трошки пильніше, не
1: то
0: все так
1: точно
0: просто.
1: Так. Ну, я просто не знаю, як можна знайти прикладне застосування дослідженню, яке провели біологи зі Швеції та Шотландії. Вони розгадали таємницю, яка ледь не... Ну, не таємницю, а, ну, не знаю, загадку поведінки тварин. Вони вивчали поведінку собак під час їхнього вигулу, під час їхнього ранкового, обіднього, вечірнього та й взагалі туалету. І зробили висновки свої. Вони проаналізували, зафіксували і задокументували більше 2000 випадків ранкового, вечірнього і обіднього туалету собак різних порід, і з'ясували, що під час цього самого туалету собаки чітко і свідомо вирівнюють своє тіло вздовж геомагнітної осі Землі північ-південь. Якщо магнітне поле стабільне, тварини уникають орієнтації на схід або захід. І цей жарт довів, що савці мають вбудоване відчуття магнітного поля планети, яке ми досі в повному обсязі і не розуміємо.
0: Ну, бачиш,
1: і
0: як?
1: І питання, що людству дало це відкриття?
0: Що тварини відчувають поле. А ми, до речі, теж савці. Треба дослідити, чи ми теж відчуваємо. Мені подобаються такі експерименти. Але у Шнобелівці ще є ряд премій, які як це дають в галузі психології. І от психологічні, до речі, теж дуже цікаві. В 13-му році, до речі, офіційно дослідили дослідники з Франції, що вживання алкоголю піднімає самооцінку набагато вище, і люди п'яні собі здаються набагато привабливішими. От це важливе дослідження, я вважаю. Це офіційно тепер так.
1: Хочеш тобто собі... за це могли ще й заплатити? Я половину юності своєї займався цими дослідженнями. І так, Боже, так я це зрозумів після першого разу.
0: От бачиш, але офіційно довели тільки от цей Лоран БГ. Саме цікаве, що до цього ж ці науковці теж проводили такі досліди, але вони вивчали, як алкоголь змінює сприйняття інших людей. А ці французи вирішили перевірити, як сп'яніння змінює сприйняття себе і власної привабливості. І от виходить, що сп'янілі люди вважають себе набагато привабливішими і менш сором'язливими. Отак.
1: Це ми просто повертаємося до початку сьогоднішнього ранку, коли я казав, що товариство, кожен з нас в чомусь, десь, в якийсь момент точно вчений, точно науковець. Просто ми не знаємо про те, що за це премії дають і 10 трильйонів доларів. Однією купюрою.
0: Да, а міг би ти отримати, бачиш, ти дуже швидко розкусив цю еволюційну річ з алкоголем, але от так. А ще є цікаве дослідження, воно теж з області психології. Виявляється, що люди, які в яких хронотип сови, от вони люблять пізніше лягати і пізніше ставати, то в них показують показники оцієї вияву темної тріади набагато більше, ніж в ранкових жайворонків. А ця темна тріада, я нагадаю, це нарцисизм, маквіалізм і психопатія. Тобто ці люди набагато імпульсивніші. І от науковці за це отримали Шнобелівську премію. Вони прям провели досліди і довели це.
1: У 2011 році мер Вільнюса отримав премію за найрадикальніший метод боротьби з порушниками правил паркування. Він особисто сів за кермо військового бронетранспортера і на камери переїхав гігантськими колесами люксовий Мерседес, який водій нахабно припаркував на велосипедній доріжці в центрі міста. До речі, відео до сих пір гуляє в інтернеті. Хто хоче, може його переглянути. Має премію. За превентивне навчання, чи як воно правильно звучить? Бий своїх, щоб чужі боялись.
0: До речі, в 16-му році японський вчений Ацукі Хігасіяма дослідив і отримав за це Шнобельську премію те, як змінюється сприйняття розміру та відстані до об'єктів, якщо нахилитися вперед і дивитися на них між власними ногами у перевернутому вигляді. От як ти вважаєш, це можна десь застосувати?
1: У 2023 році команда вчених з кількох країн досліджувала, чи однакова кількість волосин росте у лівій і правій ніздрях людини.
0: І як?
1: Як? Вони вручну перерахували волосинки і з'ясували, що в середньостатистичної людини в лівій ніздрі волосся трохи більше, близько 120 волосин, ніж у правій 112, приблизно, плюс-мінус. І це дослідження важливе для розуміння захисних бар'єрів, дихальних шляхів від алергенів.
0: Ну, зате тепер ми це знаємо. От уяви, таких людей, як я, Шнобелівська премія – це прям дуже-дуже важлива історія. Знаєш чому? Я з тих людей, які можуть вночі прокинутись і подумати, цікаво, а в якій ноздрі волосся більше? І от не заспокоїтись, поки не дізнатись цю інформацію. Або скільки людей живе в Австралії? Або як так, що помідори от бувають різних кольорів?
1: А я з тих людей, кому батько казав, тобі що, зайнятися? Немає чим, знайди собі роботу.
0: Мені теж так казали. Ну, бачиш, ця штука не викорінюється з мене. До речі, цікавий експеримент отримав Шнобелівку у 2006 році. Вчений Барт Кнолс і Рут Де Йонг з'ясували, що самки малярійного комара однаково сильно приваблюються як запахом людських ніг, так і запахом сиру Рокфор. Якщо ти знаєш, він такий специфічний.
1: Знаю.
0: Вони дослідили, що хімічний склад обох джерел запаху має близькі види бактерій. І вони виділяють однакові легкі летючі речовини, зокрема масляну кислоту. Так от, уяви собі, чим це стало в нагоді? Здавалось би. А завдяки цьому винаходу потім зробили спеціальні пастки і розставляли їх в різних регіонах Африки, які були уражені малярією. І це дозволило відтягнути комарів від житлових будинків на більшу відстань і знизило захворюваність на малярію. А хтось додумався?
1: Хтось додумався, хтось досліджував.
0: Понюхати ноги, сир, знайти закономірність і ще й дати понюхати їх малярійному комарові. Це треба мати науковий підхід.
1: Як вони заставляли комара?
0: Я не знаю. Тут немає опису.
1: Вдихай глибоко, наповні груди.
0: Але ну дивись, яка кількість всього в людському мозку мала співпасти для того, щоб такий винахід стався і стався ще й доволі, як це правильно сказати, корисним. Отак.
1: Знайшов прикладне застосування. Знайшлося ще одне прикладне застосування, але я думаю, що в людей воно на підсвідомому рівні. Я не буду ставити штампи. Просто увага всім, хто полюбляє або ж просто не може обійтися без лайки у житті. І лайка – це не порода собаки.
0: It's me.
1: Британські вчені провели суворий експеримент. Піддослідні тримали руки в крижаній воді. Ті, кому доводилося голосно і брутально лаятись, змогли протримати руки у воді в середньому на 40 секунд довше і відчували менше болю, ніж ті, хто мав мовчати або говорити виключно цензурні літературні слова. Лайка працює як... І це не собака. Ще раз на всяк випадок нагадую. Працює як еволюційне знеболювання, що запускає викид ендорфінів. Тому, якщо наступного разу хтось вам, друзі, скаже, що подивись на себе, такий красивий хлопець, і лаєшся, то ви кажіть,
0: я,
1: та це ж не просто так, мені
0: це
1: душа
0: для викиду,
1: крається.
0: Так, ендорфінів.
1: Та. Це знеболювання. Та і в цілому теж, я не пам'ятаю, за це Шнобелівську, звичайно, не давали, але десь я читав, що лайка допомагає, особливо в періоди кризи, допомагає, як це правильно сказати, знизити рівень стресу, емоційної напруги.
0: І надлишку відповідальності. Пам'ятаєш, у нас тут є справи деякі, коли ти робиш із такий, просто треба поставити на паузу, вилаятись і продовжити, і воно тоді йде вже набагато
1: краще. А ви згадайте всі роботи, де люди працюють безпосередньо руками. Це або там на СТО, або там дерева, там дрова рубають, або щось, якісь механізми ремонтують. Там ж, або на будівництві. Та без гарячого слова, та воно ж не робиться, воно не виходить, нічого без гарячого слова. Тільки додавав слово.
0: Я
1: колись намагався шарову зняти сам. Поки не вилився, в мене нічого. Ну, я не знаю, як це працює. Ну, воно спрацювало. Це не біологія, це магія.
0: Ось, до тут Шнобелівка теж стала у пригоді. Ще давай згадаємо минулого року, хто отримав Шнобелівську премію. Минулоріч, 18 вересня, відбулось нагородження. І тоді команда з Японії здобула премію з біології, продемонструвавши, що фарбування корів у чорні та білі смуги вдвічі зменшує кількість укусів мух, що може стати альтернативою використанню пестицидів, на хвилиночку.
1: От такої.
0: Да, і вони реально, навіть є фотографії, то в інтернеті, якщо комусь цікаво, як вони цих корів фарбували в чорні і білі полоси. Італійська команда отримала премію з фізики за дослідження того, на якому саме етапі приготування соусу італійського, я навіть це не вимовлю просто правильно, починає цей соус ставати грудками, і як цього можна уникнути.
1: Ну,
0: так.
1: От бачиш, ти якось знаходиш якісь такі дослідження, які, воно, звичайно, весело, але, знаходить все ж таки, несе якусь користь,
0: наступне саме підґрунтя. Для тебе. Наступний точно буде саме такий. А отже, група науковців з Нігерії, Італії, Франції здобула нагороду, Шнобелівку у галузі харчування за відкриття, що райдужні ящерки віддають перевагу піці 4 сири перед іншими видами піци. Це достатній винахід для тебе.
1: Це ж вони бюджет виділили, щодня замовляли по кілька різних піц. І приходить вчені, да?
0: Так.
1: З якогось університету конкретно?
0: Можу нагуглити, але загалом так.
1: Напевно, якась група в Телеграмі була. Це приходить декан факультету, каже, так, я не поняв, а що це таке? Ми виділили вам 200 тисяч мільярдів секстильйонів доларів на дослідження.
0: Бразильських чеків.
1: На що вони всі пішли? В мене крім чеків з піци немає. Ми досліджуємо смакові вподобання якої там рожевої ящерки?
0: Райдужної.
1: Райдужної ящерки.
0: Да.
1: Мені здається, чуваки зламали систему просто. Як можна сидіти на роботі, їсти піцу, чатитись.
0: І при цьому, але менше з тим, шнобелівку вони отримали. Ще так.
1: Зараз хвилиночку.
0: Почекай, ще з минулого року. Шнобелівську премію миру отримали минулого року за відкриття, що вживання алкоголю може покращувати здатність людини говорити іноземною мовою, зокрема нідерландською. А премія з авіації дісталась за дослідження, яке показало, що алкоголь погіршує здатність фруктових кажанів літати та користуватись ехолокацією.
1: Колись ми їхали потягом з Херсону в Одесу, і ми були молоді, ми були студентами, а їхати там не так, що прямо аж довго, десь о 10-й вечора сідаєш в потяг, і дуже-дуже рано ти вже в Одесі. Ні, не о 10-й, десь о 12-й. Ну, не суть, менш з тим, ми загрузилися в потяг і розуміємо, що спати сенсу немає, бо ми ж молоді.
0: Теж цікавий науковий погляд.
1: І в нас з собою є перекус. І ми ще святкували чиїсь день народження. І підсіла на якійсь станції дівчина. А це ми їхали в плацкарті, а в дівчини було місце бокове прямо напроти нашої купешки, де ми сиділи. Якщо хтось їхав тоді з нами, я одразу перепрошую, бо ми не буянили, ну і не тихенькі були. А це враховуючи те, що ми святкували, але що, вже срок давності вийшов в тої події.
0: Можна говорити.
1: Так, можна говорити. Так, ми випивали, зовсім трішечки.
0: Проводили досліди з алкоголем.
1: Так, так. І підсілася дівчина оце на боковушку нижню. Ну, а у нас там, у нас були і хлопці, і дівчата, все. І ми там, давай з нами, пригощайся, там пиріг якийсь, м'ясо, ну і там символічної святої водички. Вона починає щось говорити, і ми розуміємо, що це не англійська, не німецька, ну і не українська точно. То завдяки алкоголю, який тоді був в нашій крові, одразу кажу, що зараз я вже засуджую, я визнаю, що я був просто молодий і недосвідчений. Зараз засуджую. Але тоді, в той момент, завдяки алкоголю, ми дізналися, як її звати, ми дізналися, що вона румунка, ми дізналися, звідки вона їде, куди вона їде.
0: І при цьому не говориш жодного слова спільною мовою.
1: Так і вона англійською теж не зовсім. Але ми якось, ну...
0: От бачиш, Андрій,
1: могли премію отримати.
0: Так, а міг би написати з цього приводу наукову роботу і отримати Шнобелівську премію. Не можу не згадати ще за минулий рік останню таку премію. Вона теж дуже...
1: Тільки обережно, щоб я зараз ще якийсь гріх свій не вскрив.
0: Повір. Значить, літературну премію минулого року отримав Вільям Бін, медичний історик, який протягом 35 років відстежував швидкість росту одного зі своїх нігтів і опублікував чисельні дослідження з цього приводу.
1: Ну, що ти маєш робити? Ну,
0: навіть тут можна
1: навіть
0: було.
1: Навіть тут обійшли мене.
0: Так.
1: У 2017 році, це дослідження з моїх улюблених, бо я такі теми дуже полюбляю, французький фізик Марк Антуан Фердін провів суворе математичне дослідження в галузі реології. Це наука про плинність речовин. Він довів, що коти технічно відповідають визначенню рідини.
0: До речі, це всі приколи.
1: Оскільки вони мають унікальну здатність приймати форму будь-якої посудини, коробки, банки, вази, умивальника, в яку вони залазять. За це відкриття він отримав заслужену нагороду.
0: До речі, це ж мем дуже відомий.
1: Налити мені 20 грам котика.
0: Да. Коти дійсно можуть приймати будь-яку форму. На цьому шнобелівські
1: дослідження... Ми не закінчуємо, підемо досліджувати.
0: Да. Ми пішли досліджувати нігті або, можливо, щось інше у своєму житті.
1: Павуків-зомбі.
0: Так, йдемо на невелику музичну паузу. Почуємося вже за кілька хітів. Якщо у вас теж є цікаві спостереження або дослідження, ви завжди можете з ними поділитись на наш студійний номер телефону 097 610 10 00. Тож почуємось. Дереника в Смикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:39 на годинку, друзі, тривають теревені. Сьогодні говоримо за Шнобелівську премію і... Ой, в мене мозок вже заряджений настільки, я вже не знаю, я вже не знаю, що мене ще може здивувати в цьому світі.
0: Зате ми тепер знаємо, що цей світ набагато дивовижніший, ніж ми собі уявляли.
2: Треба просто вміти помічати дивовижність.
0: До речі, про помічати. От чи ти знаєш, чиї блохи стрибають вище, котячі чи собачі?
2: Капець. Ну, напевно, що собачі, бо собаки вищі.
0: А от вчені довели, що...
2: Хіба що з Майкуна, може, там...
0: Ти, до речі, дещо правий, як і у всіх шнобелівських оцих всіх дослідженнях, тобі треба окремо було наукову якусь галузь все ж таки. Але менше з тим, вчені провели оцей порівняльний аналіз рухових здібностей котячих та собачих бліх і своїм дослідженням довели, що собачі блохи стрибають у середньому вище і далі, ніж котячі. Отак. От і...
2: Я перепрошую, а в них різні блохи чи як?
0: Так, тут є наукова назва, але просто вона написана так, що я її не прокомунікую правильно, опозоритись я не хочу в нас так тема про Шнобелівську премію.
2: Бо я, чесно тобі скажу, десятки років думав, що ну блоха і блоха, вона що на собаці, що на котові.
0: Ні, вони по-різному називаються, це різні види. Ну це блохи, є котячі, є собачі. Як мінімум, тільки щоб ми знали це, варто було провести ці дослідження, Андрію.
2: Я знайшов ще одне дослідження, я думаю, що дуже багато міленіалів в своєму буремному дитинстві, особливо якщо воно проходило у 80-х, а можливо і у 70-х, точно займалися цим. А якщо не займалися, то точно знали людину, яка займалася такими дослідженнями. Учений Андрій Гейм та його колега сер Майкл Беррі запустили живу жабу літати в повітрі всередині надпотужного магнітного поля. Ми в дитинстві, звісно, жабу не запускали всередині магнітного поля, але роздувалася вона непогано, я вам так скажу. Ой, тварина не постраждала, але її здивований вигляд під час левітації став культовим науковим знімком. Що найсмішніше, то через 10 років цей Андрій Гейм отримав за інше дослідження справжню Нобелівську премію.
0: От бачиш?
2: Ой, дослідники з Чилі та США хотіли реконструювати ходу тиранозаврів. Оскільки...
0: А навіщо?
2: Щоб зрозуміти, як вони ходять.
0: Зрозуміло.
2: Ну, я думаю так. Тут, дивись, от візьми будь-який дослід і перше... А для чого це було? Ну,
0: це я згадала про бліх. Ладно.
2: Як взагалі в голову це прийшло? Ну, типу, щоб що?
0: Ну, і що, вдалося?
2: Треба було, може, треба було освоїти бюджет, я не знаю. Я не знаю, як там в Чилі та США з дослідженнями. Ходу тиранозаврів реконструювати хотіли. Оскільки тиранозаври вимерли, як виявили вчені.
0: Ну?
2: Вони взяли їхніх найближчих живих родичів. І як, за якимось дивним збігом обставин це були кури. Ну, тобто...
0: Як цікаво!
2: Рівень вчених динозавр, тиранозавр і курка. Можливо, якась чилійська курка. Ну, я не думаю, що чилійські
0: оце
2: кури...
0: Оце мій племінник зрадіє, коли я йому сьогодні скажу, що якщо він хоче побачити...
2: Ні, ну, я знаю, що птахи – це єдині динозаври, які дожили до наших часів. Ну, крокодили, вони ж не динозаври.
0: Давай не будемо зараз
2: мірятись
0: шнобелівськими преміями.
2: Але вони вирішили, що найближчий родич тиранозавра серед живучих – це кури. Вони причепили їм до хвоста довгі важкі палички з пластиліном, які мали імітувати хвіст динозавра. І птахи кардинально змінили ходу, і вчені зняли унікальне відео про те, як рухались стародавні ящери.
0: О!
2: Тобто по скелету... Ніяк не можна було визначити. Ну і ще одне прикладне застосування Шнобелівській премії. Американські лікарі Марк Мітчелл та Девід Вортінгер довели, що поїздка на особливо екстремальних американських гірках, особливо в найостаннішому хвостовому вагончику атракціону, завдяки перевантаженням та вібрації, допомагає швидкому та безболісному виведенню дрібних каменів з нирок пацієнтів.
0: Не будемо закликати перевіряти прикладне застосування. Але...
2: О, мені цікаво, це під час поїздки чи як?
0: Ну, я думаю, так. Ну, це ж логічно, бо ж вібрації і перевантаження. Ти колись їздив...
2: Друзі, уникайте останніх вагончиків.
0: Ти колись їздив на останньому вагончику? Терпіти не можу. Я люблю тільки наперед сідати на американських гірках.
2: Ну, мені здається, що попереду і краєвиди краще...
0: І не так заносить. Так-так.
2: Та камінчики всі на місці.
0: Камінчики всі на місці, да. До речі, ми вже сьогодні згадували про українців на шнобелівці. Зокрема, про Олену Бондар і бюстгальтер-респіратор, який вона винайшла і отримала за це шнобелівську премію у 2009 році. А був ще, до речі, Іван Максимов та Андрій Потоцький. І знаєш, що вони досліджували?
2: Ну.
0: Вони, до речі, працівники Мельбурнського університету, і вони досліджували поведінку живих дощових хробаків під впливом звукових вібрацій. Так, вони розміщали хробаків на вертикальній вібруючій пластині і додавали аудіосигнали різної частоти. І з'ясувалося, що під дією вібрацій тіла живих хробаків починають формувати такі собі стоячі хвилі та візерунки. Точно так само, як це роблять краплі води чи рідкі кристали. Бачив ці відяшки в інтернеті, коли динамік і на нього там краплю чи ще щось? То вони просто... Тим паче. Ти всі дослідження зі шнобелівки вже майже до собі перевірив?
2: Ні. Був в мене період в житті, коли я займався речами, візуального характеру. І там ми робили це, якщо ще і підсвітити гарно, там дуже гарні візерунки виходять.
0: О, бачиш? І не можу не згадати ще про одне дослідження. Воно теж частково стосується і українців, які до того доклалися. І шнобелівську премію вони отримали в 2019 році. Це була міжнародна група дослідників, просто один з науковців був якраз українського походження, пан Віктор Бенно. І от що вони вивчали? Вивчали магнітні властивості живих і мертвих американських тарганів. Що вони робили? Намагнічували вони тарганів і вимірювали, як довго їхні тіла утримують магнітне поле. І виявилось, що живі таргани втрачають намагніченість набагато швидше, ніж мертві. І це від кількох годин до кількох днів.
2: Ну, просто, якщо ти живого спинкою до холодильника притулиш, він тут же відпаде. А якщо ти тапочком його прихлопнеш, то він може ще кілька годин повисіти.
0: От так.
2: Магніт.
0: В будь-якому випадку, українці теж до шнобелівських долучились, і як українці, ми долучаємося скрізь і завжди. І як завжди, ми нагадуємо вам, що маємо долучатися і до того, аби наші збройні сили були міцнішими, оскільки саме завдяки їм ми маємо можливість теревенити і сміятись кожного дня у наших прямих ефірах. Тож,
2: саме так, тож, друзі, давайте не будемо відкладати надовго наш щоденний ранковий донатик. Закиньте хто 5, хто 10, хто, можливо, і 100 доларів на потреби наших оборонців. Повірте, вам, можливо, шнобелівку і не дадуть, можливо, і нобелівку не дадуть, але плюс карму буде вам такий, що ого-го-го. А найголовніше, що кожна гривня – це на трішечки, але менше повітряних тривог. На трішечки, але більше спокою в наших серцях і душах. Тож не ігноруйте це.
0: Так, і не ігноруйте повітряні тривоги. Про важливі речі ми сказали. Донатим сьогодні активно, тривоги не ігноруємо. І якщо раптом вам сьогодні в голову прийде ідея, яку ви спочатку сприймете як безглузду, ви не поспішайте викидати її зі своєї голови. Варто все ж провести дослідження. І, можливо, наступного року знову українці додадуться до номінантів Шнобелівської премії.
2: От після що сьогоднішнього було би... ефіру я точно чітко розумію вираз. Я не пам'ятаю, хто, але хтось з відомих казав, що важлива сама ідея, незалежно від того, наскільки щиро в неї вірить той, хто цю ідею висунув. Тож не відмовляйтеся від своїх ідей. Як ми бачимо по сьогоднішньому ранку, за всіми цими шнобелівськими преміями є одна, як на мій погляд, дуже важлива гуманітарна місія. Вона змиває з науки оцей пафос, нудьгу, чопорність, робить її більш людяною, доводить, що помилятися – це абсолютно нормально. І ніколи не знаєш, можливо, твоя помилка стане чимось дивовижним і абсолютно новаторським у світі науки. Тож, друзі, думайте…
0: Думайте ідеї. І досліджуйте цей світ.
2: Так.
0: А ми з вами не прощаємося, почуємось вже завтра о 8:20, тож просто ненадовго кажемо вам до зустрічі. Дякуємо, що сьогодні прокидалися з нами.
2: Гарного всім дня.
1: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

сальці, козаки, гайдамахи, хід і захід, всі минут нахі, всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно, моя свобода, моє кри.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за Землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ти скоче, аби ми зламались, тай бував тобі заряду, не полікотя попалися. Тихай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 13 година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. Російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка на Харківщині. Загинуло 5 людей. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Там за фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. На фронті протягом минулої доби відбулося 254 бойових зіткнення. Найбільшу наступальну активність російське військо проявляло на Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1470 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Наші сили оборони за цей час також уразили 7 районів зосередження живої сили армії РФ, склади та 4 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Ще у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» в Російській Республіці Татарстан. На об'єкті зафіксована пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Головне управління розвідки уразило у Криму дві російські пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф» та антену керування дронами. Згідно з повідомленням військових, для удару по високовартісних цілях росіян розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура» – носії FPV. Орієнтовні втрати російської армії внаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів. Внаслідок системних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сьогодні тимчасово знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Про це повідомляють в «Укренерго». Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів вже вдалося заживити, але впродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб'єктах. Водночас у Міненерго зазначили, що застосування графіків відключення електроенергії сьогодні, 10 серпня, не прогнозують. Верховна Рада України підтримала зміни до державного бюджету, які дозволяють спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що на ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів на підтримку безпечному стані блоків та об'єкта укриття, забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічно-безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. Кабінет міністрів України продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо укладання шлюбу через застосунок «Дія» ще на 2 роки. Постанова набирає чинності із 15 серпня. Раніше у Раді запропонували закріпити послугу онлайн-шлюбу на законодавчому рівні. На думку законодавців, це дозволить забезпечити подальшу цифрову трансформацію державних послуг. Нагадаємо, що за перше півріччя 2026 року в Україні одружилося майже 800 тисяч пар і близько 40% шлюбів було зареєстровано онлайн. У ніч проти четверга 13 серпня українці зможуть побачити персеїдський метеоритний поток. І, як повідомляє The Guardian, за даними НАСА, за ідеальних умов може бути видно від 50 до 100 метеорів на годину. Персеїди – це уламки комети Свіфта-Туртля, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки і не планує повертатись до Сонця до 2125 року. Спостереження за цим метеорним потоком ведуться вже понад 2000 років. Найкращі краєвиди будуть між серединою ночі та світанком, коли сузір'я Персея високо в небі.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні на більшій території країни втримається мінлива хмарність, але без опадів. Лише на південному сході місцями короткочасні дощі, можливі грози. Згідно з прогнозом, температура в день в більшості областей становитиме плюс 27, плюс 33 градуси за Цельсієм. У Києві та області мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів за Цельсієм. У Києві Києві стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 29 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

переносяться змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжко, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, одного разу у студії збираються дуже хороші люди для дуже цікавої, приємної розмови. Сьогодні зі мною, як завжди, моя чудова коліжанка Юна Крушинська. І в гості до нас завітала людина особлива, яка знає, як виставити експозицію, і людина, для якої баланс білого не має нічого спільного з расизмом. Можете підтримувати, плескати в долоні, кричати, свистіти. У нас в гостях сьогодні фотограф Віктор Федотов. Доброго дня.
2: Привіт.
3: Привіт, товариство. Вікторе, вітаємо тебе в нашій студії. Як твій настрій сьогодні?
2: Супер, дякую. За расизм ти поспішив, ми ще розберемося. А вдруг воно не так?
1: Я знаю, що у фотографії є таке поняття, коли настраюються.
2: Ну, є такі меми, знаєш, коли весільна пара, от хтось трошки темненький, а хтось трошки світленький. І там якраз експозицію налаштувати не так просто, так що не забігай наперед.
1: А як же шпаргалка у вигляді листочка А4?
2: А не підходить. Дуже великий розбіг по контрасту, і тут тобі треба вибирати, хто тобі більше подобається. І тоді вже ти трошки расист.
3: Але логічно як. Да, але напевно мало хто з наших слухачів знає. Зараз ми їм розповімо, що ти ж фотограф дуже багато років. Дуже-дуже.
1: Я ще молодий і перспективний.
3: Я, напевно, ще в школі вчилась, коли вже знали, хто такий Віктор Федотов.
2: Да?
3: Так, і це були найкращі знімки з весіль. Всі мріяли, аби їх фотографував Віктор Федотов, але зазвичай це було дорого. Це я жартую зараз, але насправді так. І дуже цікаво, насправді, поговорити з тобою, бо в тебе оця тяглість досвіду. Розкажи, як впродовж, ну, по-перше, скільки років ти насправді займаєшся? Ну, 20 точно є.
2: Давай я попробую вгадати. Якщо прям от брати цифру 20, можливо, це з тими роками, коли я просто ще так трошечки для себе знімав якихось голубів на вулиці. Ну. Професійно, то, напевно, що 20 немає, але суть в тому, що в мене якось так склалося, що мама мене колись віддала в художню школу, потім в мене в школі був якийсь там клас дизайну, єдиний в Україні, бо вони якось з університетом зробили якусь спільну програму, там частину школи віддали їм під кафедру і, типу, проводили в нас якісь такі от специфічні заняття, яких більше ні в кого не було. І якось так стало питання, що хотілося чимось творчим займатися, а взагалі я по освіті був програмістом, і я собі просто купив камеру, почав щось знімати, а потім там якесь прийшло таке розуміння, що те, що в нас знімають в місті, це, ну, типу, зовсім не та історія, яка, в принципі, вже в світі несеться. Якось, ну, видно, ці люди вже були трохи старші тоді, я там тільки там університет десь, да, закінчив чи закінчував, і вже був якийсь інтернет, вже можна було дивитися там, що взагалі відбувається. І я просто зрозумів, що, ну, типу, з одної сторони це творчість, я хотів би щось створювати, да, а з іншої мені доволі легко робити кращий результат. Ну, знов-таки, це в моїй голові, це все дуже суб'єктивно. Але так от якось почалась вже така більш професійна історія, і я тоді пішов з роботи і переключився суто на фотографії. Ну і да, я починав як портретний, весільний фотограф. Вже там якийсь час я так, ну, типу, дуже серйозно весіллями не займаюся. Та, в мене є там декілька зйомок на рік людей, які знають, що я це можу зняти, вмію зняти. В основному це якісь знайомі чи знайомі знайомих, і мені з ними дуже комфортно. Тому що, коли я починав, мені навпаки не хотілося знімати там своїх друзів. Це, типу, якась складна історія тоді була. А зараз вже, ну, все змінилося, і мені навпаки з людьми, яких я знаю, працювати набагато комфортніше. Але зараз я, в принципі, перейшов на комерційну фотографію. Це в основному або зйомки одягу, або зйомки ювелірки. Ну, це таких там, не знаю, напевно, відсотків 80-90 всієї роботи, яку я зараз роблю.
3: Випереджаєш моє питання, бо я якраз хотіла запитати, ну, за цей час як змінився взагалі і твій стиль, і твоє розуміння фотографії, і от якраз робота.
2: Я от зараз попробую пояснити. В мене був один рік, коли було дуже багато весіль, і я якось ними дуже сильно перенаситився, плюс більшість з них все рівно було там локальних. І навіть якщо там пара витрачає там більше грошей, там, да, якийсь хтось там трошки побагаче, хтось більше вклався, хтось менше, все рівно локації у вас всі однакові. І коли ти вже 40-й раз приїжджаєш в той самий
3: парк,
2: то, ну, сама розумієш, що це Якщо для них це, типу, якийсь особливий день, о, ура, кущ, давайте будемо лежати в кущах, то ти вже, ну, типу, не можеш дивитися на ці локації. І якось так сталося, що я перестав викладати фотографії, і на наступний рік, ну, от просто от не хотілося. В мене просто замовлення впали вдвічі, і я собі замість того, щоб там печалитись на цей рахунок, я подумав, ну, це знак, пора, типу, переключатись. Бо я завжди розривався між якимись такими, ну, типу, я хотів знімати трошечки, типу, більше чогось іншого, але в мене не було часу на це. А тут якби час з'явився, бо половина замовлень відпала, да? По грошам це було трохи боляче, там рік я їв там чорний хліб, да? Але я планував свою роботу, і насправді я не шкодую, хоча, якщо так забігаючи вперед, можу сказати, що зараз мене життя трошечки вертає в весільну фотографію. У мене зараз є друг, який в свій час, коли я от закинув якраз весільну індустрію, ну, або почав закидувати, да? То він якраз вийшов на дуже хороший рівень, на всякі, типу, закордонні і на дуже такі прям серйозні по організації весілля. І якось так от вийшло, що він мене зараз підтягує другим фотографом. І мені це дуже комфортно, бо я насправді поки не знаю, чи я би хотів би от прям повністю, да, вернутися там як основний. Да? А так...
3: Але бачиш, все циклічно в цьому житті. Тут якраз хотілося запитати, чи є у фотографії, типу, те, що можна назвати от класикою жанру, що завжди виглядає бомбічно, а що вважається несмаком? Бо зараз, до прикладу,
1: ну, типу, як наречена на долоньці.
3: Знов несеться ці долоньки, і це все...
2: Дивіться, в самій по собі долоньці нічого поганого немає, коли це, типу, робиться як стьоп. Коли просто в тебе такі навалені наречені без алкоголю, їм вже весело. І вони просто хочуть зробити, типу, якусь дікуху спеціально, бо їм від цього добре. Вони не чекають від тебе, що це буде шедевр. І якщо тобі теж весело, і ти адекватний, і ти не ставишся до цього, як, типу, що вони серйозно просять тебе зробити таку фотографію, тоді це окей. Це так само, я не знаю, чи це правильне порівняння. Колись я ненавидів лімузини, бо мені здавалося, що це, типу, людина, яка виросла десь там в такому обдертому під'їзді, дуже хоче показати сусідам, що дивіться, в нас є бабки. Але одного разу мені наречена сказала, що я взяла лімузин через те, що я хочу, щоб всі мої друзі сиділи зі мною. Я такий, о!
3: Хороший сенс.
2: Це типу, правильна відповідь. Типу, от на це я готовий піти. Бо, типу, проблема лімузина в тому, що він не проїде ніде. Бо воно кончене, довге, низьке, і, типу, якщо вам треба їхати на річку фоткатись, то він вас висаджує десь там біля міста і каже, йдіть там 15 кілометрів пішки.
1: Ну і в ньому не дуже зручно.
2: Ну, в ньому є шампанське.
1: Так, шампанське є в сумочці наречений.
2: Всі можуть випити шампанське? Там ж бокальчики, всі діла, там, типу, ілюмінація. Ну,
3: про лімузини можна сперечатись. А щодо класики?
2: Щодо класики...
3: От що виглядає в будь-який час, просто от ти розумієш, це фірма, це прекрасно, це актуально завжди.
2: Ну, от відповідь, яка буде там, типу, правильна завжди всі часи, там Пітер Ліндберг, да, наприклад. Але якщо так брати, ну, скажімо, якщо взяти зараз якусь книгу, навіть там фешена якогось, ну, там, відомого, там, все рівно ти, коли відкриваєш ранні роки цього фотографа, коли він навіть був суперпопулярний, тоді було, в принципі, набагато менше будь-яких картинок. В цілому, типу, дуже мало людей цим займалося. І те, що для них тоді було суперкруте, то зараз ти дивишся, ну це, типу, трошки навіть смішно на це дивитись. Все рівно все розвивається, тут ми з цим, ну, нічого не зробимо. Це не погано і не добре, це таке життя. І дуже мало кому, ну, вдається там якось... лишити після себе такий слід, що тебе будуть згадувати там сотні років.
3: І воно буде актуальне.
2: Через це, ну, знов таки, є різні жанри. І якщо там, от, там для мене Ліндберг – це там боженька, то для когось, хто знімає там, не знаю, кітів чи там ведмедів, то в них якби свій якийсь ідол, да, напевно. Так що тут...
1: Чи знайоме тобі таке... явище, як емоційне вигорання від роботи, від рутини оцієї щоденної робочої, що змушує шукати якісь нові ракурси, якісь нові стимули?
2: Так, давай я тобі попробую якось відповісти. Мені здається, що це, типу, в кожної людини може бути така історія. І не обов'язково через роботу. Насправді мені... давайте так. Колись ми були на якомусь фотозбіговіську на купу народу, і вийшов там відомий чувак і каже, хто хоч раз брав фотоапарат в руки, той більше ніколи в житті працювати не буде. Ну, воно ніби так забавно, але насправді мені здається, що якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, що тебе, ну, типу, несе далі, ти прям... Ти не йдеш на роботу як на каторгу, да? Типу, а ти працюєш в тій сфері, в якій ти хотів працювати, ти робиш те, що ти хотів робити. І мені здається, що якби я десь зупинився тільки от на одному жанрі, скоріше всього, я би його робив класно, але, можливо, десь би мій розвиток трошки підзупинився. Через це я задоволений тим, що я якось спригнув більше зараз на комерцію. Можливо, зараз я більше знову вернусь в весільну фотографію, але, ну, типу, я отримую задоволення від всього, що я роблю. Я дуже довго до цього йшов, щоб от мінімізувати цю кількість зйомок, яка мені не подобається. Тому що там є певні кроки, да, там підготовка, там, яке ви світло ставите, яку ви модель вибираєте, там, що конкретно ви знімаєте, які вам референси дають. Тому що навіть хороший фотограф може не знімати гівна, якщо його просять не знімати гівно. От вам прийшли, показали, дивіться, от ми знайшли гівно, от ми тобі ставимо, будь ласка, зроби так само. Ну тобі не називаються цим словом, тобі кажуть, дивіться, яка гарна фотографія. І ти кажеш, точно, вони, да, і ти знімаєш так само, хоча ти розумієш, що це лажа. Через це, ну, типу, я досі отримую багато задоволення від роботи. Мені досі подобається і процес, і результат. Через це вигорання, вони скоріше через якусь втому, можливо, накопичено не тільки там конкретно в роботі, да, а в різних сферах, можливо. І це зараз, ну, зараз ви самі розумієте, таке життя, ну, всі в стресі.
3: Да, у нас такий контекст, що, в так, принципі, що тут, да, тут недалеко можна, до будь-якого вигорання.
2: Це ще непоганий варіант, якщо ти просто вигорів, а не згорів, да, на роботі. От, так що, бо там кожен раз, як обстрілюють Київ, там декілька фотостудій закриваються. Тому, ну, тут така історія.
3: Але дуже прикольну річ почула у твоїй відповіді. Якщо ти не проти, я поверну, а ти скажеш, чи ок.
2: Окей.
3: Типу, якщо ти, як, ну, тобі подобається все, що ти робиш, твоя справа, то, в принципі, інколи ти просто розумієш, оце, до прикладу, фотографія широка така галузь. Трошечки вже надоїв цей кущ, можна спробувати щось нове і розвивати в цьому, і, в принципі, до якоїсь такої рутини професійної себе не доводити. Да? І знімати гонку оцю ще. Знаєш, як, типу, фотографи ж часто біжать, ну, як і багато хто в івент-індустрії, там, що більше там замовлень, ще. І оця гонка, вона ж теж дає оце жахливе вигорання, ні?
2: Знаєш, тут, напевно, що питання, хто за чим прийшов. Для мене досі це якийсь виклик і це бажання створити щось, ну, таке, типу, що відрізняється, да, якусь таку картинку.
3: Якої ще не було?
2: Ну, я не можу сказати, мені здається, що я ще не дійшов, може, і не дійду до такого рівня, щоб таке говорити про себе, але тим не менш мені не хочеться, щоб моя робота перетворювалась в якийсь конвейер однакового абсолютно якогось контента. Але я знаю людей, які ставляться до цього як до роботи, і вони прийшли просто заробляти. І вони, от як вони знімали там 5-10 років тому, так вони і знімають. І в них є замовлення, вони, ну, достатньо непогано заробляють. Просто це як скрізь, це дуже індивідуальна історія конкретно твого запиту до того, що ти робиш, що ти несеш. Я впевнений, що так само в вашій сфері є купа людей, які просто приходять і працюють. Якщо їм запропонують завтра щось інше, вони з радістю звільняться і підуть, типу, займатися чимось іншим.
1: Мені здається, це в кожній професії такі. Є люди, які намагаються щось знайти нове, якось розвиватися, йти в ногу з часом. А є люди, які, ну, сьогодні ввечері футбол, а на вихідні шашлики.
3: А я люблю.
1: Типу, робота, ну, це треба просто перетерпіти, пережити.
3: А я люблю, коли в роботі є оці люди, а давай. Ну, типу, коли вже рутина, ну, вже зрозуміло, всі вміють, і такі, ну, а давай ще спробуємо отак. а давай ще. І от так набагато цікавіше.
2: Просто я вже там, не знаю, N років не працював з якимось конкретним графіком. Так? Колись в мене була робота, де я там... І те, насправді, в мене не було там такого, що я маю прийти на 8 ранку і піти там в 6 вечора. Це була там програмістська контора, там, в принципі, якщо ти не прийдеш, може, і не помітять. Але через це, може, мені і сильно якось легше... Я, буває, навіть не знаю, який день сьогодні. В мене немає такого, що в мене, 5 днів робочі дні, потім 2 дні вихідних. Буває так навпаки, що 5 днів, я собі там щось рітачу, чи там гуляю з дитиною, чи десь там поїхав з кимось каву пити, а там субота, неділя, навпаки, вони запаковані повністю. Тобто це дуже по-різному. З однієї сторони, можливо, це для когось незручно. А мені, навпаки, якась це така певна свобода.
3: А що скажеш про технології? От ти ж дуже бачив, як розвивалась взагалі техніка весь цей час. І сьогодні, коли береш камеру в руки, вона технічно дуже багато може, сама навіть. І відповідно, чи відчуваєш ти, що цінність фотографа, хоча б там в суспільстві, вона ніби як так знижується?
2: Так, зараз попробую якось. Це насправді не таке просте питання, як здається. По-перше, мені часто здається, я там те саме весілля недавно знімав, і мені постійно дають ще телефони, просять сфотографувати, і мені постійно здається, що моя там камера з об'єктивом за там овер дофіга знімає гірше, ніж їхній айфон. І це трохи підбільшує. Я то знаю, що я потім там сконвертую, підтяну, і я їх все рівно вставлю, але в них вже є фото, падли. Вони вже його виклали, і вони вже навіть не чекають, що я їм колись віддам, їм по барабану. Так що я дивлюсь на цю історію як на конкуренцію якусь. Тобто будь-яка конкуренція там для тебе, як для власника якогось бізнесу, це ніби в тебе забирає гроші. З іншої сторони, для кінцевого споживача це завжди плюс, тому що якість послуг виростає, вартість послуг знижується. Так само і тут. Якщо брати з точки зору фотографа, можливо, це може бути проблема. Якщо брати з точки зору, наприклад, батька, да? В мене дитина починає там робити якусь дікуху, я достаю телефон швидко з карману і це знімаю, і в мене вже це є. І воно вже, зі мною назавжди. А якби я пішов брати камеру, подивитися, чи там є карточка, чи там заряджений акумулятор, поки я це все зберу, ще світло виставлю, то він же в університет піде.
3: Швидкість моменту.
2: Тому це великий плюс. І, можливо, для людей, які все-таки це цінують, якраз цінність підвищується, тому що ти йдеш, купуєш якийсь самий новий телефон, дуже дорогий, починаєш знімати і розумієш, що в тебе руки, так собі якось рухаються, не то. А тут ти взяв людину з фотоапаратом і дивишся, вона якось отак присіла, там десь там з якоїсь колони зняла, а тут хтось посміхнувся, вона це зловила. Видно, сенс є брати фотографа. Тобто тут така історія, скажімо, я бачу плюс для тих, хто розуміє, для когось, можливо, це не потрібно. Вони собі попросили там друга, подругу, познімай нам на телефон, і їм це окей. Це теж нормально. Тобто у людей є, якась пам'ять. А хто хоче, щоб це було професійно, щоб це там бабушка заплакала, хтось там вмер, шахет пролетів, а в тебе фотограф це все встиг зловити. Оце рівень, класно, зря заплатили.
1: І це все в один день.
2: Да.
1: А в цілому, як ти ставишся до нових технологій, до розвитку штучного інтелекту і до того, що в нових камерах професійних є штучний інтелект, який вже сам і експозицію підбирає, і автофокусом працює? То є good чи то зло?
2: Ні, будь-що, що тобі полегшує роботу, це завжди плюс. Знов-таки, це підвищує конкуренцію. Можливо, якась там дівчинка, вона би ніколи не почала робити якусь таку складну роботу, там, наприклад, там відео, да? Якби їй прийшлось би там дуже сильно розбиратися в технічній частині. А вона може бути талановита, в неї є якесь своє бачення. Типу, і чому ми маємо втрачати таку можливість? Тільки через те, що людині важко розібратися, типу, в якихось там технічних речах. Це супер, це прекрасно. Да, ну, типу, аїшка, вона забере частину роботи, причому в мене є там друг, який знімає просто супер класно предметку. Там так само він там і ювелірку знімає, просто я знімаю її на людях, він знімає там типу, крупняки, якісь такі макро, там якісь меню для ресторанів. Він каже, що якраз от в його тусовці їх там є там на всю Україну 5-10 чоловік, які знімають супер круто. І вони всі зараз трошечки від цього страждають, тому що ти можеш покласти бутерброд на стіл, сфоткати на телефон, закинути в чат, який тобі там через декілька хвилин.
3: Це він буде ідеальний.
2: Супер ідеальна фотографія для меню, тільки встав собі назву свого ресторану і вперед. І можеш вже в Інстаграм викидати. Просто якщо на людях це ще трошечки видно, і плюс, ну, скажімо, якщо я знімаю там якусь каталожку, і мені треба віддати там 150-200 фотографій, і вони всі плюс-мінус різні. Щоб замінити мене в такій області, це ж треба, щоб знов-таки сиділа людина, бо тобі аїшка сама це все не придумає. Треба, щоб хтось прописував. І якщо ти хочеш, щоб це не була одна типу фотографія рівненька, а так само там 150-200 різних, це треба прописати якихось 150-200 різних задач. І це теж дуже об'ємна робота, і вона не може бути дешевою. Тому, можливо, це ще там стримує власників от таких бізнесів від переходу. А, скажімо, що стосується якихось речей, які просто можна покласти, тобто тобі не треба замовляти там модель якусь, да? Досвідчено, тобі не треба робити зачіску макіяж, там, студію бронювати, то тут, да, він каже, що проблеми є і, типу, замовлень стає менше.
3: А як ти до рівня професійного фотографів ставишся, які зараз починають працювати вже з новою технікою? Типу, ну, ти маєш досвід різний, да? А от молоді фотографи, вони зараз починають свою кар'єру будувати вже з цією технікою. Вже з шиїшкою, вже з якимись там...
1: А в тому фотоапараті вже шиїшка встроєна.
2: От дивіться, це, якщо я зараз не буду розказувати, що це погано, то це як оцей от дід, який буде говорити, що от
1: в нас наші... це я тільки виступаю.
2: В наші часи...
1: 2029 рік не за горами, в Каліфорнії.
2: Там були діти, а зараз всі наркомани.
3: Ні-ні, ну, загалом же ж все одно є якийсь, бач, нам з цим жити в будь-якому
2: випадку. Я
3: думаю,
2: це круто. Ну, типу, ну, ви розумієте, що, ну, от в мене дитині 3 роки, якщо йому показати, там, телефон домашній, да, такий з цією крутілкою, він, в принципі, не буде розуміти, що це. Він ніколи цього, він цим не користувався, він ніколи цього не бачив і не побачить, можливо. Ну, і там якісь там касети, да, наприклад. Це круто, що ми це застали, і при нас насправді вже там купу раз технології помінялись, і з кожним роком вони несуться набагато швидше, швидше і швидше. Ну, типу, коли ми вчились в університеті, там потужність наших комп'ютерів, які займали пів стола, була сильно менша, ніж там в айфоні, який в тебе зараз в кишені. Це ж супер. Ну, а в них буде якесь інше життя, ну, типу, можливо, цікавіше, можливо, ні, але, ну, це дуже, типу, дурна історія говорити, що, типу, там, технології – це погано. Ну, я надіюсь, що там термінатори нас не вб'ють в результаті, але...
1: 29-й рік, я кажу, майже кожен день згадую.
2: Але, ну, поки що це цікаво. Куди воно нас приведе, ну, будемо бачити.
3: Життя покаже.
1: Життя, звичайно ж, покаже. Останнім часом, взагалі, якщо ми вже заговорили за технології, зараз ж дуже-дуже популярний швидкий контент. Як ти вважаєш, швидкий контент взагалі вбиває арт-складову фотографії? Чи, можливо, відкриває якісь нові можливості?
3: Оце в соцмережах, коли несешся, коли треба все і зараз, і щоб красиво.
2: Дивіться, насправді в нас от прям саме таких арт-фотографів, які там беруть участь в якихось серйозних виставках, або продають свої принти, або, в принципі, заточені під якісь свої проекти, їх не так багато. Ну, по Україні не так багато. Це дуже складний шлях, і я завжди радію, коли бачу, що такі люди є. Це шикарно. І якраз для них це не проблема. Тому що, скажімо, вони собі придумали, що я знімаю ось таку історію. В ній має бути щось спільне. Там локація, світло, там герої. Ну, типу, щось має це об'єднувати. Щоб ти, коли відкриваєш різні роботи, ти розумієш, що це от якраз цей автор, ця серія. І якби їм, ну, типу, це взагалі не впливає, тому що в ідеалі фотографія має бути поза часом. Ну, типу, не повинно бути там якоїсь такої прив'язки, там, ну, грубо кажучи, там якийсь там модний годинник, якщо це неділовий портрет, да, там, чи щось таке, там, чи айфон в руках. І їм це не, ну, типу, нікуди не впирається, вони собі далі гнуть свою лінію, знімають, от вони там, типу, придумали, що там мають зробити там 50 знімків от в цій серії. Поки вони їх не знімуть, вони їх знімають.
3: Потім. І їм все одно, що несеться в світі, потім, поки
2: потім,
3: вони працюють.
2: Потім вже далі хто як себе розвиває, хтось продає там limited prints, наприклад. Да? Ми надрукували там 30 на 40, 10 фотографій, кожна фотографія, там 1000 євро з підписом автора. Їх всього 10, їх більше не буде ніколи більше. В інтернеті тільки маленький розмір, типу не можна скачати великий і собі самому роздрукувати. І ти платиш за те, що в тебе от є... щось, чого більш ніхто не може собі дозволити. Да? Тому хтось оформляє, можливо, якісь там, не знаю, чи офіси, чи ресторани, хтось, можливо, просто собі там хоче для себе. Ну, типу, є така історія, їх мало таких фотографів, але це дуже круто. А оцей швидкий контент, раніше мене це дуже бісило. Але насправді, ну, типу, такий час, зараз все всім потрібно швидко. Ну, на мене це повпливало так, що я зараз свої зйомки віддаю набагато швидше. Якщо це якась репортажна зйомка, буває таке, що я зранку зняв, ввечері я вже віддав. Було таке, що в мене було в районі 6 чи 7 тисяч фотографій, і я їх перебрав, переконвертив і на наступний день віддав. І люди були в шокі. Тому що я розумію, там була велика подія, дуже багато типу різних спортсменів. І я просто розумію, що через тиждень це вже нікому не потрібно. І якщо я хочу, щоб там ці люди ще колись до мене зверталися, там, скажімо, в мене там була з ними дуже позитивна співпраця, то я можу посидіти пару лишніх годин, там напрягтись і зробити це швидко. Або там чим, ну, типу, настільки швидко, наскільки я можу, да, там я там в два етапи їх вигрузив. А так само там якісь комерційні зйомки, я намагаюся чи в той же день, чи на наступний день хоча б віддати фото на відбір. Бо це комерція, така історія, чим швидше вони виставлять фотографії, тим швидше в них підуть продажі. Якщо я не віддаю їм місяць фотографії, це означає, що я не даю їм заробляти гроші. Ну, типу, це дурна історія, це непрофесійно. Через це, типу, тут все на все зав'язано, і оцей от швидкий контент, він потрошки переліз, якби, і в інші області. І там, ну, як на мене, це якась теж, бо як конкурентна перевага. Що я вмію це зробити швидко.
1: Так само. Ох, твої б слова та всім фотографам в вуха.
2: Ні, ну тут кожному своє. Може хтось настільки шикарно відбирає, да, в нього якийсь такий от свій погляд, що йому треба просто посидіти там півроку, ну він видасть такий результат, що ви просто будете шоковані, ви будете раді, що він витратив цих півроку. Да? А можливо, в нього інша задача. Може, він хоче, щоб ви настільки сильно забули своє весілля, щоб коли ви побачили ці фотографії, бо в мене таке було, наречений каже, боже, я цього не пам'ятаю, і цього не пам'ятаю. Кажу, дивися, класно, що я це сфоткав. От, типу, на, тримай.
3: А були такі пари, що взагалі не дивились фото? В мене просто є знайомі, вони так і не відкрили весільних фото до сих пір.
2: Раз була така історія, що поки ми десь з місяць робили картинки, вони вже розлучилися і з нами не дорозрахувалися, і на цьому вся ця історія і закінчилася.
3: Ого, оце швидкість.
2: Да, так що тут...
1: Ну, життя в житті буває всяке різне несеться. Чи бувають люди, яких не любить камера? Ну, такі, як я.
2: Ні, крім тебе, навряд чи. Тут яка історія? Бувають криворукі фотографи, або, ну, в мене є розуміння того, що можна сфотографувати що завгодно. Гарно. Просто, ну, типу, треба
3: хотіти
2: якось
3: цього.
2: Мати бачення, хотіти цього. А ще це, скоріше, питання не до того, хто знімає, а до того, хто дивиться. Тобто, якщо людина себе не сприймає, от ти собі не подобаєшся, і все. Ну, то як тебе не зніми, ти будеш казати, що я щось...
1: Ні, я себе люблю, я просто не вмію себе знімати.
2: Ну, ми виправимо цю ситуацію.
3: Ну, от тобі треба просто хорошого фотографа, який тебе добре зніме, і всі скажуть, що це перфект. Правда?
2: Так і зробимо.
1: Все. Тоді домовились.
3: Ну, і на завершення в нас є традиція.
1: Так, є у нас така традиція невеличка.
3: Так, ми бліц гостям влаштовуємо. Зараз тобі буде Андрій читати питання. Відповідь швидка і коротка, але можливо,
1: або,
3: якщо тобі захочеться,
1: як тобі зручніше.
3: Додати.
2: А тож... думати прям не можна, да?
1: Можна.
3: Ага. Ні, думати треба.
1: Ми в цілому пропагандуємо мислю.
2: Ага, да. Окей.
1: Для тебе особисто Canon, Nikon чи Sony?
2: Ну, ясно, що Nikon.
1: Угу. Студійне штучне світло чи природнє сонячне?
2: Не хочу вибирати, залежить від ситуації. Немає, ну, окей, для мене все-таки імпульсне, але я не пропагую це як основне.
1: Угу. Окей, чорно-біле фото чи кольорове? Ну, тобі подобається.
2: Я зараз знімаю лише кольорове, але подобається чорно-біле.
1: Тоді наступне, плівка чи цифра?
2: Та сама відповідь. Знімаю на цифру, але плівка. Ну, Крістофер Нолан всім довів, що плівка – це руліс.
1: Ну, та. Одіссея, господи, ходив вже нещодавно. Була б ще можливість подивитися, так як це задумав Крістофер Нолан, але можливо колись.
3: Так, в нас бліц, Андрію, скорше.
1: Так а що, заговорили про такі речі
3: Віктор,
1: теплі.
3: Віктор, головна якість хорошого фотографа – це?
2: О-о-о! Давайте серйозну відповідь на дивленість.
3: Угу.
1: Це, типу, мається на увазі... щоб фотограф багато чого бачив.
2: Якісного. Угу. І це виховує в ньому смак і не дає йому знімати, що попало.
1: Все, тепер зрозумів. Я думав, треба спочатку обходити, все
2: на дівчат
1: дивитися.
2: Та-та-та.
1: Окей. Найкраща локація для зйомки для тебе особисто? Місто, природа?
3: Студія.
2: Ну, в мене студія, тому що в мене така зараз основна задача. Тобто в мене більшість зйомок знімається в студії. Але знов-таки... Ну, це лише для мене, це, типу, просто в мене так зараз зав'язалась робота.
1: Фотошоп – це рятівний інструмент, чи, можливо, порятунок якогось невдалого кадру, чи, може, милиця якась?
2: Для комерційної фотографії це така сама основна складова, як і всі інші, без фотошопу нікуди.
1: Угу.
2: Ну, прям, це не варіант. Тобто будь-яка фотографія, яка... іде там на сайт, в Інстаграм, вона проходить обробку, і це може бути дуже навіть велика кількість і по часу цієї обробки, просто її не завжди видно. Якщо вона зроблена якісно, ти її не побачиш сходу.
1: Угу. Ну і на фінал, я думаю, я знаю відповідь на це питання, але, можливо, ти мене здивуєш. Шедевр створює камера чи людина?
2: Людина, звичайно.
3: З камерою.
1: Я дуже люблю почувати себе добре, коли я правий.
3: Ось чому це останнє питання було таке. Вікторе, ну дякую тобі, що ти прийшов до нас сьогодні, так щедро поділився досвідом своїм, розповів багато цікавостей. І я дуже давно не зустрічала людей, які сповідують релігію Nikon. І тут нема з ким бити сьогодні в студії, це прикольно. Дякуємо тобі ще раз.
2: Дякую вам.
1: Друзі, ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо усім гарного продовження дня. Не забувайте про те, що основною складовою кожного дня повинна бути підтримка Збройних сил України. Не забудьте сьогодні задонатити, якщо цього не зробили. Якщо вже встигли задонатити на Сили оборони, можете зробити це іще раз. Ну і, як то кажуть, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Віктору, дякуємо вам за чудову розмову. Ми кажемо всім па-па!
3: Ще почуємось!

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
15: Терен FM.

собою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Так звучить твоє місто.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19 в ефірі Терен-ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці біля мікрофона Юна Крушинська. В день 10 серпня російські війська атакували Нікополь, що на Дніпропетровщині. Під ударом опинився один із житлових кварталів міста. Внаслідок обстрілу загинула людина. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, ще троє дістали поранень. 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії уразили ЗАП-СІБ «Нефтіхім» у Тобольську Тюменської області РФ. Як повідомляють у ССО, до цілі дрони спецпризначенців подолали понад 2000 кілометрів. На території комплексу зафіксовані пожежі і руйнації. Зазначається, що це найбільший нафтохімічний комплекс РФ та стратегічне підприємство хімічної промисловості. У Львові вдруге відбувся книжковий фестиваль «Бестселер Фест», який за три дні зібрав 500 000 гривень для військових бригади Азову. Організатори зазначили, що фестиваль зібрав 5000 відвідувачів, понад 200 учасників, 120 подій і 50 видавництв. Цьогоріч видавництво «Ранок» привезло обгорілі видання із знищеного російським ударом складу в Харкові 1 серпня. Їх можна було придбати за донат від 1000 гривень. З 1 вересня цього року в українських школах розпочнеться апробація нових підручників і посібників для перших, п'ятих та десятих класів, яка триватиме впродовж навчального року, повідомляє Міністерство освіти і науки. Зазначається, що апробація дає педагогам можливість працювати з навчальними матеріалами безпосередньо під час освітнього процесу та долучитися до їхнього вдосконалення ще до підготовки остаточних версій підручників і посібників. Зокрема, учителі зможуть оцінити якість і структуру матеріалів, логіку викладу, зрозумілість завдань, навчальне навантаження, зручність використання підручників на уроці та їхню відповідність віковим і освітнім потребам учнів. Дві пам'ятні монети з України потрапили до списку 100 найкращих монет світу за версією авторитетного міжнародного конкурсу «Монета року». Про це повідомили в Numismatic News. На першому етапі група міжнародних експертів обрала сотню найкращих зразків, по 10 у кожній із 10 номінацій. Серед них, що були введені в обіг саме у 25-му році. Україну на світовому рівні представлятимуть дві роботи, автором ескізів до яких став художник Андрій Сагач. «Тримаймо стрій» – це перша монета, змагатиметься за перемогу у категорії «Найбільш надихаюча», і «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко представлена у номінації «Найхудожніша монета». Результати фінального голосування оголосять 27 серпня. 10 серпня в англійському Бірмінгемі стартував один із найбільших легкоатлетичних турнірів року – чемпіонат Європи 2026. Вже в перший день, тобто сьогодні, змагань в дисциплінах за участю саме українців відбулися кваліфікації. Першим серед синьо-жовтих на старт змагань вийшов лідер національної команди нашої у бігу на 400 метрів Олександр Погоріло, який не подолав кваліфікацію. Водночас Вікторія Ткачук та дебютант континентальної першості Аліна Кишкіна позмагаються за вихід у фінал у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Сьогодні вони показали четвертий і дев'ятий результати серед всіх атлетів. Півфінал Євро-2026 за участю українок відбудеться у вівторок, 11 серпня. Старт змагань о 12:45 за Києвом.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Завтра, у вівторок, 11 серпня, на переважній більшості країни опадів не передбачається. Короткочасний дощ і гроза можливі в західних і північних областях. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів. У південній частині до 22 градусів тепла. Вдень від плюс 26 до плюс 31 градуса. У столиці та Київській області завтра збережеться мінлива хмарність. Вдень місцями прийде короткочасний дощ, по області гроза. Температура у Києві становитиме вночі 16-18 градусів тепла, вдень від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. По області вночі буде 13-18 градусів тепла, вдень плюс 26, плюс 31 градус. Цим ми завершуємо наш випуск інформаційний. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь, і відкриє цю годину гурт «Калуш».
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

уважнює твій сміх, і ми не мов того сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

ти сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак

0: усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
1: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Терен FM.

А ти знаєш, як і серце моїм граєш? Ось так! А ти знаєш, як і серце моїм граєш? Ось так!

А ти знаєш, як серце моє грає?

знаєш, як після цього моєму грають. Ось так!

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.